0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610, broj telefona 068 611 610.
2: Slušajte Radio Berane, 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Na talasima ste Radio Berane, pratite rubriku Pregled štampe. U dnevnim novinama dan pročitajte. Problemi istraga koje traju i po nekoliko decenija. Stavovi advokata, bivših sudija, tužilaca, bolne ispovijesti, članova porodica, žrtava koje godinama čekaju pravdu. Prijavljeni, a ne usuđeni. Analiza praznina u crnogorskom pravosudnom sistemu. Brojni postupci zastarijevaju na prvom stepeniku ka pravdi u tužilaštvu. Međutim, niko od tužilaca se do sada zbog toga nije našao pred sudom. Jednom tužiocu zastarjelo je čak 14 predmeta, ali to nadležnima nije bio motiv da pokrenu krivični postupak, već je odgovarao pred disciplinskom komisijom. Zatvorena još dva poglavlja, a nakon odlaska iz Brisela stiže stiker sa novim obavezama za Podgoricu. Evropska unija isporučuje Spajiću spisak hitnih zadataka. U dnevnim novinama dan pročitajte. Fond za profesionalnu rehabilitaciju za 6 mjeseci utrošio opredijeljeni godišnji budžet za subvencije. Za zarade OSI je isplaćena 24,4 miliona. Dan vam donosi profesor evropskog prava Jovan Kojičić u razgovoru za dan ukazuje na brojne manjkavosti predloga zakona o zaštiti vazduha. Obećanja o naknadi štete zbog zagađenja ostaće samo na papiru. Dan vam donosim zvanični podaci Monstata u suprotnosti sa izjavama ministarke turizma Simonide Kordić, najave rekordne, a turista manje. Revizor dao mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze Marine Bar za 2025. godinu, nisu isknjižili lučku infrastrukturu.

ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu? Ja odmah pomislim.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefonu 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Na talasima ste Radio Berane, pratite rubriku Pregled štampe. U dnevnim novinama dan pročitajte. Problemi istraga koje traju i po nekoliko decenija, stavovi advokata, bivših sudija, tužilaca, bolne ispovijesti, članova porodica, žrtava koje godinama čekaju pravdu. Prijavljeni, a ne osuđeni. Analiza praznina u crnogorskom pravosudnom sistemu. Brojni postupci zastarijevaju na prvom stepeniku ka pravdi u tužilaštvu. Međutim, niko od tužilaca se do sada zbog toga nije našao pred sudom. Jednom tužiocu zastarjelo je čak 14 predmeta, ali to nadležnima nije bio motiv da pokrenu krivični postupak, već je odgovarao pred disciplinskom komisijom. Zatvorena još dva poglavlja, a nakon odlaska iz Brisela stiže stiker sa novim obavezama za Podgoricu. Evropska unija isporučuje Spajiću spisak hitnih zadataka. U dnevnim novinama dan pročitajte. Fond za profesionalnu rehabilitaciju za 6 mjeseci utrošio opredijeljeni godišnji budžet za subvencije. Za zarade OSI je isplaćena 24,4 miliona. Dan vam donosi profesor evropskog prava Jovan Kojičić u razgovoru za dan ukazuje na brojne manjkavosti predloga zakona o zaštiti vazduha. Obećanja o naknadi štete zbog zagađenja ostaće samo na papiru. Dan vam donosim zvanični podaci Monstata u suprotnosti sa izjavama ministarke turizma Simonide Kordić, najave rekordne, a turista manje. Revizor dao mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze Marine Bar za 2025. godinu, nisu isknjižili lučku infrastrukturu.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefonu 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefonu 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prehrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Verane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, poredna 18 eura. Verane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Verane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Verane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popust do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Verane.
4: Slušate radio Verane.
5: Ti se Prenez jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
6: On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.

Venoci dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca.

te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju na moje srce stala si.

0: Marketing radija Verane. Marketing radija Verane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Verane. Marketing radija Verane.

0: Digne smo, ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Peranet.